0: Majstore, koliko mi izbaka za dvojno. A kde je kuminet?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. Куминни системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.ком.
2: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Самсонайт знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано. Графикът отново е пълен. Училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Самсонайт грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Самсонайт. Готов за новия ритъм.
4: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
5: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
6: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
7: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
6: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
7: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
6: А после отиваме на Канарите.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
10: Какво изкупуваш, бе, момче?
9: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
4: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Таня Боева. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43.
11: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
12: Подготви детето за училище и спести пари с Класико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Класико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
13: Вълшебните метли.
14: Професионално почистване.
13: Професионално почистване.
14: Вълшебните метли.
13: Вълшебните метли.
14: Професионално почистване.
15: Не ми чуваш случайно, но ми избираш съзнателно.
13: Професионално почистване. Вълшебните метли.
16: Какво ще ядеш ли тренировка?
17: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
16: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
17: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
18: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Явена. Вкусен и високо протеинов избор. Явена прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
19: Този път май плочките лепнаха перфектно.
20: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
1: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
21: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
1: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
21: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
1: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
15: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
22: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
23: Back to school. Обратно на училище. Бутик Милано. Готови ли сте за новата учебна година? Якета, дънки, спортни екипи и всичко необходимо за ученическия стил само на едно място. Бутик Милано. Онлайн пазаруването започва сега.
24: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
25: Пак е мокро, нали?
26: Да.
25: Постоянно ли и така се увлажнява?
26: Особено, когато навън вали.
25: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
26: И ще забравя за този проблем с влагата.
25: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
26: О, чудесно. Става дори за басейни.
25: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

0: новини. Президент Иляна Йотова произнесе националното обращение на България пред Общото събрание на ОНЕ в Нью-Йорк в рамките на общия дебат на 81-та сесия. В речта си Йотова постави акцент върху необходимостта от възстановяване на доверието между държавите, укрепване на международното право и превръщане на многостранното сътрудничество в реални действия. По думите и в центъра на международните усилия трябва да остане човекът и неговото достоинство. Йотова заяви, че България ще продължи да подкрепя силна и активна организация на Обединените нации. В речта си българския президент постави акцент и върху реформата на Съвета за сигурност. Йотова заяви, че България подкрепа разширяването на Съвета за сигурност и в двете категории членство, включително с допълнително непостоянно място за източноевропейската регионална група. Сред основните теми в речта на Йотова бе войната в Украина и бъдещето на европейската сигурност. Българският президент заяви, че конфликтът трябва да бъде прехвърлен от военното към политическо и дипломатическо поле. Българският президент призова за дебат за бъдещето на Европа и за ролята на Европейския съюз в бъдещата архитектура за сигурност. В парламента предстои изслушване на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски. Причината е разпространението на шарка по овцете и козите, както и ефективността на предприетите мерки. Припомням, Българската агенция по безопасност на храните преди дни потвърди ново огнище на шарка по дребните преживни животни в село Тянево, община Симеоновград. Болестта е открита в стопанство с 27 овце, след като самият собственик е подал сигнал за болни животни и е казал пълно съдействие на ветеринарите. Успешно приключи монтажа на новия радиотелескоп в района на Националната астрономическа обсерватория Рожен. Провеждат се тестове, а първите научни изследвания ще започнат в началото на следващата година. Телескопа в Рожен е единственият в Югоизточна Европа и с него България се превръща в лидер на Балканите в радиоастрономическите изследвания. Той е част от европейската система LOFAR и с изграждането му Институтът по астрономия към БАН отбелязва 45-та годишнина от изграждането на Националната астрономическа обсерватория Рожен. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп покани руския си колега Владимир Путин да вземе участие в срещата на G20, която ще се състои в Майами през декември. Това съобщи американският държавен секретар Марко Рубио след разговор с руския външен министър Сергей Лавров в кулуарите на Общото събрание на ОНЕ в Нью-Йорк. Според Рубио и Украина и Русия са проявили интерес към ограничено примирие, което ще засяга износа на зърно и енергийните обекти на двете страни. Москва обаче няма да спре военните действия срещу Украина, заяви от своя страна руският външен министър Сергей Лавров. По-рано украинският президент Зеленски даде да се разбере, че Украина е готова за спиране на бойните действия в Черно море за възстановяване на износа на зърно.
1: Времето.
0: Днес ще бъде слънчево около и следобед с времени увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, София около 20 градуса, Шумен и Варна 21, Благоевград и Пловдив 22, Бургас 23 и Велико Търново около 24 градуса.
2: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за дома.
4: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
6: Тони Стораро в юбилеен концерт с специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
7: Бим, бим, бим.
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
9: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
10: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
11: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
12: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
13: Искаш да чистиш високи стъкла, дограни или фасада? Чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.
14: Какво става при тебе, брат?
15: Намерих си по-млада.
14: Какво? Жена ти знае ли?
15: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
16: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.

0: diagnostika.bg.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Ваклин груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
4: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
5: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
8: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
9: Вълшебни,
10: вълшебни,
9: вълшебни метли, от вълшебните метли.
3: Професионално почистване, вълшебните метли.
11: Ера, ера, ера, карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
12: Казва, че кармата винаги се връща.
11: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
13: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
14: Радиото е най-мобилната медия и е с вас навсякъде. От дома, в офиса, в колата, на път, на купон. Телефон за реклама 02-931-3030.
13: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
15: Хитовете са тук. Вероника! Започват 40 минути хитове.

0: Дарик. Новини. Потушен е пожарът край хисарското село Михилци. Все още има тлещи огнища. Изгорели са близо 2000 декара растителност и 11 постройки, част от които масивни вили. Заради огъня бяха евакуирани жители от вилна зона отдих, а за предупреждение на населението бе задействана системата BG Alert. Над 16 екипа на пожарната и 2 хеликоптера от 24-та авиобаза Крумово участваха в гасенето. През нощта на място останаха 4 дежурни екипа. Тази сутрин района бе обследван два пъти с термокамера и във видимата част. Няма притеснителни огнища по фронта на пожара, но има отделни тлеещи огнища в засегнатите постройки. Всички те са под наблюдение, а екипите са на място. Причините за пожара все още се изясняват. Президента Иляна Йотова се срещна с българската общност в Нью-Йорк по време на посещението си в Съединените щати. Пред тях тя говори за връзката с България, ролята на българските училища зад граница и необходимостта страната ни да поддържа по-силно присъствие сред българската общност по света. Йотова сподели и своята дългогодишна мечта България да има свой културен институт. Йотова подчерта, че българите зад граница са част от общността, независимо къде живеят. Тя разказа и за срещите си с български общности в различни части на света, включително в Аржентина, Съединените щати и други държави. По думите и броя на българите в Съединените щати, вероятно е по-голям от официално посочените оценки. Йотова акцентира и върху ролята на българските училища зад граница и хората, които преподават български език на деца, живеещи в чуждоязична среда. Във връзка с строителството на третата линия на метрото по булевард Владимир Вазов в София са въведени забрани за влизане на пътни превозни средства в определени опозначени участъци. Променени са и маршрутите на тролейбусни линии с номера 1 и 3 и автобусна линия номер 78. Възстановени са маршрутите на автобусна линия номер 120 и на нощни автобус. Американският президент Доналд Тръмп наруши 60-годишен протокол, като лично посрещна китайският лидер Си Цзинпин във военната база Андрюз в щата Мериленд. Така Тръмп демонстрира уважението си към госта, който пристигна на 3-дневна визита. Очаква се тя да бъде изключително пишна и тържествена, като отговор на тържествената грандиозност, с която Тръмп бе посрещнат в Китай през месец май тази година. Същевременно срещата е в момент на напрежение между двете страни по въпросите за търговията, изкуственият интелект, войната в Иран и плановете на Китай за Тайван. На официалната вечеря в чест на китайския президент са поканени лидери от технологичния сектор, сред които и Илон Мъск. Времето. Днес ще бъде слънчево около и следобед с времени увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, София около 20 градуса, Шумен и Варна 21, Благоевград и Пловдив 22, Бургас 23 и Велико Търново около 24 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Той наблизо.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
3: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
6: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.bg.
7: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
8: Ера, ера, ера, карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
9: Казват, че кармата винаги се връща.
8: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
10: Ти наистина си магиосник, скъпи.
11: Е, така е. Но без Коседом нямаше как за 5 дни.

строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.

0: Бе.
1: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
2: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
3: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък. Тони Стораро. 26 септември, събота. Таня Боева. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
4: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
5: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
6: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
3: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък. Тони Стораро. 26 септември, събота. Софи Маринова. Мазо Купи ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо. Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
7: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
8: Не ми чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
9: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
10: Този път бай плочките лепнаха перфектно.
11: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
12: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
13: Какво става при тебе, брат?
14: Намерих си по-млада.
13: Какво? Жена ти знае ли?
14: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
15: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
16: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
17: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.bg.
18: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
19: Хитовете са тук. Започват 40 минути хит.

0: Veronica. Новини. Парламент разглежда промени в наказателния кодекс, които засягат престъпления срещу ограничителни мерки на Европейския съюз. Промените предвиждат за обикалянето на въведени ограничения от страна на Евросъюза да се криминализира. Според текстовете трябва да бъде създадена нова глава, специално за подобен род престъпления. Засегнати са деяния, свързани с нарушаване на забраната за търговия, както и финансиране на санкционирани лица. Целта на въведените промени е привеждане на българското законодателство в съответствие с правото на Европейския съюз. Страната ни трябваше да приеме текстовете миналата година и има процедура от страна на Европейската комисия. За този час е насрочено заседанието на Столичния общински съвет, на което ще се гласува проекта за бюджет на София за 2026 година. Финансовата рамка е около 1 милиард 540 милиона евро. Сред приоритетите са подобряването на инфраструктурата, изграждането и обновяването на детски градини и училища, както и развитието на градския транспорт. Общинският съвет ще разгледа и икономическата рамка на обществения градски транспорт за тази година. Дневния ред е включен и избора на обществен посредник на Столична община. Председателя на Столичния общински съвет Светомир Петров посочи, че капиталовите разходи са насочени към завършването на метрото, ремонт на улици и подлези и мерки за пътна безопасност, както и към подобряване чистотата на града. Петров отбеляза, че в бюджета са предвидени средства и за образователната инфраструктура и детските градини. По думите му, общата стойност на необходимите средства за изпълнение на транспорт задача е близо 330 милиона евро. Никол Ялъмова, ученичка от частно средно училище в София, спечели първа награда за Европа и се класира на 7-мо място в света на международното състезание по китайски език «Китайски езиков мост» за ученици до 18 годишна възраст. Това е най-високото индивидуално отличие, постигнато от български ученик в историята на състезанието. Таз годишното издание се проведе в Пекин и Тиензин между 8 и 23 септември. Френският президент Емануел Макрон ще говори в обширно интервю тази вечер за предизвикателствата, пред които изправена Франция. Макрон ще говори по телевизията за проблеми от руските хибридни атаки през високите цени на енергията до справянето с твърде бързия, според мнозина, възход на моделите за изкуствен интелект. Вероятно ще изникне и въпросът за европейската реакция срещу това, че Париж разблокира продължаването на санкциите срещу Русия, цената на изваждането от тях на двама известни олигарси. Френският президент навлиза в последните месеци от своя последен мандат.
1: Времето.
0: Днес ще бъде слънчево около и следобед с времени увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, София около 20 градуса, Шумен и Варна 21, Благоевград и Пловдив 22, Бургас 23 и Велико Търново около 24 градуса.
2: Най-добрия мишмаш го прави баба ти. А хитовете са

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване, само по Вероника. Стой наблизо.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за дома.
4: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
5: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
6: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
7: Ера, ера, ера, Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
8: Казват, че кармата винаги се връща.
7: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера, виж новата карма на karmaoriginal.com.
9: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
10: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
11: Банан. Моля? Банан бе. Банан.
12: Откъде на къде?
11: Банан за Бачорски.
12: За кой?
11: За Баничорски.
12: Бингорски.
11: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
12: Що банан?
11: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
13: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
14: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
15: Бим, бим! Бим!
16: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
17: Домът не е просто място. То е магия.
18: Магия.
17: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
19: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В арт клуб Дипломат времето спира. И можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт-клуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
20: На тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
21: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
20: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
21: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
20: А после отиваме на Канарите.
22: Подготви детето за училище и спести пари с Класико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптоп, аксесуари, столове и бюра.
23: Класико БГ.
22: IT продукти за ученика и геймера.
0: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
1: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
0: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
1: За здраве!
18: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
23: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
24: Пак е мокро, нали?
25: Да.
24: Постоянно ли така се увлажнява?
25: Особено, когато навън вали.
24: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
25: И ще забравя за този проблем с влагата.
24: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
25: О, чудесно. Става дори за басейни.
24: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
26: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
27: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
28: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас на 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на Купи билети БГ.
29: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
30: Радиото е най-добрата компания. Не ангажира ръцете и очите и присъства във всеки момент от ежедневието. Телефон за реклама 02-931-3030.
29: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
31: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: e Veronica. Veronica. Новини. Интензива на трафика на граничните контролно-пропускателни пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. Информацията е към 6 часа тази сутрин. На границата с Румъния трафикът е нормален за всички гранични преходи. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово-Бекет и Свищов-Зимнич, временно са преустановили работа поради ниското ниво на река Дунав. На границата с Гърция трафикът е нормален за всички гранични преходи. През преходите Родозем, Златоград, Маказа и Вайловград преминават леки коли и микробуси до 3 тона и половина. През Кулата и Линдани, Капитан, Петково и Вода преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили. Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония, както и на тези с Сърбия. България и Египет обсъждат възможността за откриване на директна авиолиния между София и Кайро. Темата бе сред акцентите на срещата между президента Иляна Йотова и министър-председателят на Египет Мустафа Мадбули в Нью-Йорк. Разговорът се състоя в рамките на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Сред обсъдените теми бяха двустранното сътрудничество и възможностите за стимулиране на туристически обмен между България и Египет. Според официалната информация, двамата са подчертали необходимостта от откриването на директна авиолиния София-Кайро. На този етап обаче няма обявено решение за стартиране на редовни полети, нито посочен авиопревозвач, разписание или начална дата. От 17 часа днес на пирамидата в Княжеската градина в столицата ще се проведе публична дискусия, озаглавена «Историята в града. Княжеска градина като място на памет и диалог». Разговорът е част от инициативата «Бъдеще за Княжеска градина», с която Столична община подготвя основата за бъдеща концепция и международен архитектурен конкурс за пространството. Северна Корея извърши изпитателен пуск на модернизирана 240-милиметрова система за управляем реактивен залпов огън. Това съобщи днес Държавната новинарска агенция на страната. Тези ракети са способни да поразяват цели на разстояние 100 км при полет по балистична траектория и на 115 км при комбиниран режим на планиращ полет, се уточнява в съобщението. Разработването на подобни ракети осигурява на Северна Корея значително подобрение на капацитета на огнева мощ по южната граница. Същевременно Северна Корея обяви, че статутът и на ядрена държава е необратим. И колкото повече Съединените щати и техните съюзници настояват за ядрено разоръжаване, толкова по-твърда ще става позицията на Северна Корея, обяви днес външната министърка на страната Чо Е Сон Хюи.
1: Времето.
0: Днес ще бъде слънчево около и следобед с времени увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, София около 20 градуса, Шумен и Варна 21, Благоевград и Пловдив 22, Бургас 23 и Велико Търново около 24 градуса.
2: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване, само по Вероника. Стой наблизо.
1: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да го питате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
7: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
8: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
7: Вкусно!
8: Ей, искам и аз.
7: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
8: В магазина до вас.
9: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
10: Бим, бим, бим.
11: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
12: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
13: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
12: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
14: Празнувай нова година с Онекстур, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Онекстур. Onextur.bg.
15: Подготви детето за училище и спести пари с Classico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Classico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
16: Хайде, за здраве!
17: За здраве!
18: Excuse me, това голямо Враново?
19: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
18: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
20: Домът не е просто място. То е магия.
21: Магия.
20: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
22: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
23: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък. Тони Стораро. 26 септември, събота, Таня Боева. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43.
24: 366366.
25: Септември! Септември!
26: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
27: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
28: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
29: Казва, че кармата винаги се връща.
28: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера! Виж новата карма на karmaoriginal.com.
30: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
0: Волшебни,
1: волшебни,
0: волшебни метли, от волшебните метли.
2: Професионално почистване. Вълшебните метли.
3: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
4: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин. От Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
16: А защо всички избират Ровен Транс? Да им докарва колите.
17: Ровен Транс Сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
16: А на Чичо Ваню, Ровен Транс ли ще му я докара от Германия?
17: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
21: Хитовете са тук. Започват 40 минути хит

0: Veronica. Veronica. Новини. Очаква се икономиката на България да нарасне с 2,7 на 100 през тази година, след което да забави темп до 2,5 на 100 през следващата година. Това сочи оповестения днес доклад на Европейската банка за възстановяване и развитие за икономическото развитие на регионите, публикуван на сайта на институцията. Спрямо прогнозата на Европейската банка за възстановяване и развитие от юни, перспективите за икономически растеж на страната ни са непроменени както за 2020, така и за следващата година. След като българският брутен вътрешен продукт нарасна с 3,4 на 100 през 2024 година и с 3,1 на 100 през 2025 година, през първата половина на тази година се отбелязва забавяне до 2,8 на 100, въпреки че вътрешното потребление и инвестиционното търсене са останали устойчиви. Промишленото производство у нас се е върнало към растеж след значителния спад през миналата година, а сектори на услугите и строителството продължават да се развиват с добри темпове. Премиера Румен Радев заминава на посещение в Полша. Във Варшава той ще бъде посрещнат официално от полския си колега Доналд Туск. Засилване на двустранното икономическо партньорство в сектори като енергетика, транспорт, отбранителна индустрия, иновации, както и актуалните теми от европейския дневен ред, ще са в фокуса на двустранните разговори. За втори път от встъпването си в длъжност като премиер, Румен Радев отива в Полша. През юни той участва в Международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украина, домакин на която бе Гданск. Тогава Радев разговаря с Туск за възможностите за последващо разширяване на двустранното икономическо и инвестиционно партньорство. От ВИК Варна предлагат мораториум върху строежите в района, в който заради свлачище се наложи евакуация. Според дружеството капацитетът е изчерпан. ВИК Варна ще сезира прокуратурата и общината за унищожение от свлачището в Аспарухово водопровод, обявиха от дружеството. Все още няма позиция от фирмата изпълнител. Според специалисти от ВИК в строителният изкоп има много подпочвени води, което натоварва съоръженията на дружеството. Съд в Съединените щати разпореди незабавно да бъде възстановен достъпа до Белия дом на трите медии, на които по-рано президентът Доналд Тръмп наложи забрана. След като телевизиите CNN и MS Now и изданието Politico оспориха забраната, федерален съдия разпореди, че тя е противоконституционна и отхвърли твърдението на президентската администрация, че решението е мотивирано от съображения за националната сигурност. Докато тече делото, пропуските на журналистите трябва да бъдат върнати. Това е сериозен удар за Доналд Тръмп в една от най-големите му битки с медиите. Времето. Днес ще бъде слънчево около и следобед с времени увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, София около 20 градуса, Шумен и Варна 21, Благоевград и Пловдив 22, Бургас 23 и Велико Търново около 24 градуса.
1: Най-добрия мишмаш го прави баба ти. А хитовете са

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ми избъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа аз шапката на тебе.
1: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на шидъл.com.
3: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
4: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
7: 366-366.
8: Септември!
9: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
10: Мазо Купи ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
11: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на гълдини.net и в магазините ни в град Враца и град София.
12: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
13: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
14: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
15: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Таня Боева. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43.
16: Back to school! Обратно на училище! С Бутик Милано! Готови ли сте за новата учебна година? Якета, дънки, спортни екипи и всичко необходимо за ученическия стил само на едно място! Бутик Милано! Онлайн пазаруването започва сега!
17: Празнувай нова година с Onyx Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
18: Бим, бим, бим.
19: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
3: Каква е та ограда? Не пада?
2: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
3: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
2: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
3: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
7: Подготви детето за училище и спести пари с Класико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Класико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
8: Какво става при тебе, брат?
17: Намерих си по-млада.
8: Какво? Жена ти знае ли?
17: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
13: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.

0: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи боя ди са име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
1: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
2: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

Дарик. Новини. Парламента прие на първо четене промени в наказателния кодекс, с които се криминализират определени нарушения и заобикалянето на ограничителни мерки на Европейския съюз. Законопроектът предвижда наказания, лишаване от свобода, глоби и в определени случаи лишаване от права. Промените бяха приети с 183 гласа за и 10 против. Срока за въвеждането на европейската директива

0: срокове е изтекъл. Европейската комисия вече е започнала процедура за нарушение срещу България. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно допусна 18 кандидати до участие в избора за членове на съвета от квотата на съдиите. Сред тях има съдии от Софийския градски и Софийския районен съд, Върховния административен съд, Върховния касационен съд, както и председатели и заместник-председатели на съдилища в страната. Решенията могат да бъдат обжалвани в 3-дневен срок пред смесен състав от съдии от Върховния касационен и Върховния административен съд. По-рано този месец прокурорската колегия допусна 17 кандидати до избора за членове на съвета от квотата на прокурорите. Полският премиер Доналд Туск посрещна български министър-председател Румен Радев с официална церемония пред сградата на Министерския съвет във Варшава. Радев е на официално посещение в Полша. Той ще разговаря с полския си колега в българската делегация с вице-премиера Александър Пулев, министрите на отбраната Димитър Стоянов и на вътрешните работи Иван Демерджиев, както и представители на бизнеса. Иранският президент Масуд Пезешкян заяви пред председателя на Европейския съвет Антонио Кошта, че по време на войната е видял от страна на някои европейски държави по-скоро бездействие, отколкото неутралитет. Това съобщава иранската агенция ИРНА, цитирана от БТА. На среща в кулоарите на общото събрание на ООН, иранският президент разкритикува и европейския подход към механизма за възстановяване на санкциите и ядреното споразумение с Иран. По думите му, Европа ограничава собствената си роля в международните процеси, когато следва политиката на Вашингтон. Антонио Кошта от своя страна се обяви за по-активно участие на Европа в решаването на регионалните проблеми. Междувременно съветник на ирански върховен лидер предупреди, че при нова американска атака срещу Иран конфликтът може да се разшири до Индийския океан, предаде Франс Прес. По думите му, напрежението вече е излязло извън Персийския залив и Румънския проток и е достигнало до Червено море. Той каза, че при нов удар срещу Иран фронтът може да се разшири още повече. Франция се подготвя за първото апостолическо посещение на Папа Лъв 14, което започва утре и ще продължи до 28 септември. Той ще посети Париж, Лур и Мец. Във френската столица ще се срещне с президента Макрон, ще говори в ЮНЕСКО, ще посети катедралата Нотр-Дам и ще участва в бдение на Стадио Франс. В събота е предвидена тържествена литургия на площад Конкорд, на която се очакват между 500 000 и 1 милион души. Времето у нас ще остане предимно слънчево с времени увеличения на облачността в някои райони. Максималните температури са между 19 и 24 в София около 20. Пловдив днес температурата е 22 градуса, във Варна 21, а в Бургас 23.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ми измъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа шапката на тебе.
1: Шидъл. Коминни системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе. Банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Бингорски. Бонзай Бачорски?
3: Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Автокъща Милениум изкупува. Изкупува, изкупува, изкупува.
6: Какво изкупуваш бе, момче?
5: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
7: Мазо Клуб и ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Мазо Клуб и ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
8: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
9: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
10: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
11: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
12: Празнувай нова година с Сонекс Тур. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Сонекс Тур. onextour.bg
13: 366366.
14: Септември! Септември!
15: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
16: Подготви детето за училище и спести пари с Класико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Класико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
17: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
18: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
19: Фон Кашпо.
17: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
2: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
14: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
2: Вкусно!
14: Ей, искам и аз.
2: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
14: В магазина до вас.
3: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
10: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
5: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Поръча ли масата?
1: Да.
8: А столовете?
1: Да.
8: Чадъра?
1: Да.
8: Люлката?
1: Да.
8: Откъде?
1: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
17: и справо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
16: Поръчай сега на turbabg.com.
13: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
19: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
20: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
21: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
20: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
21: Революция в лепенето.
20: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
21: Търси в строителните марки или на Marisan BG.
20: Довери ни се.
0: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване.

новини. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно реши да предложи съдия Ваня Анчева да поеме временно ръководството на Върховния административен съд от 2 октомври. Причината е, че сегашният изпълняващ функциите председател Любомир Гайдов е заявил, че няма да може да изпълнява функциите в периода от 2 до 15 октомври. Анчева е предложена, тъй като е съдията с най-голямо старшинство във Върховния административен съд. Ако тя откаже, ще се търси съгласие от останалите съдии по реда на старшинството. Междувременно бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов твърди в отворено писмо, че министъра на правосъдието Николай Найденов провежда срещи с кандидати за професионалната квота на Висшия съдебен съвет и преценява тяхната бъдеща лоялност. Според Сарафов, част от срещите се провеждат

0: както в кабинета на министъра, така и в частен офис в София. Той твърди още, че на кандидатите е обещавана политическа подкрепа и че целта е да бъде осигурена бъдеща подкрепа за кандидатурата на Найденов за главен прокурор. Сарафов заявява, че е готов да предостави наличните му данни на компетентните институции. Писмото е адресирано до премиера, членове на Висшия съдебен съвет, вътрешния министър и председателя на ДАНС. По-рано министър Найденов публично заяви, че има данни за прегрупиране на магистрати в кабинета на Сарафов и призова членовете на професионалната общност да сигнализират за опити за влияние върху техния избор. В Нью-Йорк президента Иляна Йотова се срещна с ръководствата на водещи американски еврейски организации и по време на разговорите тя е подчертала историческата традиция на толерантност в българското общество, а представителите на еврейските организации са откроили спасяването на българските евреи през Втората световна война. Сред обсъжданите теми е била и идеята за създаване на музей на толерантността в България. Трябва много последователно да подкрепяме Украина. Това каза премиера на Полша Доналд Туск след среща с българския си колега Румен Радев, който е на официално посещение във Варшава. Туск припомни агресивното поведение на Русия и проблемите, които създава на Полша с атаките срещу Украина недалеч от границата. Полският премиер заяви също, че си дава сметка за различията между Полша и България, но изтъкна единното мнение, че войната между Русия и Украина трябва да приключи. Туск заяви още, че не вижда готовност от страна на руския президент Владимир Путин за прекратяване на конфликта. Според полския премиер, бъдещето на Европа принадлежи на страни като България и Полша. Движението между 22 и 23 километър по пътя Симитли и Разлог трябва да се осъществява с повишено внимание заради разпилян товар, предупреждават от агенция Пътна инфраструктура. Трафика в участъка се регулира. От агенцията напомня, че днес до 21 часа се подменят камери при километър 366 на пътя в района на Благоевград. Там движението поетапно се ограничава в едната лента, автомобилите преминават двупосочно в свободната.
1: Времето.
0: Времето у нас ще остане предимно слънчево с времени увеличения на облачността в някои райони. Максималните температури са между 19 и 24 в София около 20. Пловдив днес температурата е 22 градуса, във Варна 21, а в Бургас 23.
2: Най-добрия мишмаш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
2: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
3: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
4: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
5: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
6: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
7: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
8: Еха, смятай!
7: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
8: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
7: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
8: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
7: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на marisan.bg.
8: Тераflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистика.
7: Довери се.
9: Бим, бим, бим.
10: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Нова визия – Салон Муар. Перфектен цвят – Салон Муар. Увереност всеки ден – Салон Муар. Красота, стил и професионализъм – Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
13: Спри, а ако не си този, за когото се мислиш?
14: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
15: Кой съм аз? Защо съм тук?
14: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
15: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
16: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
17: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
18: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
19: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймъра.
5: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
2: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
1: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно. Всичко под ръка.
2: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
6: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
20: Поръча ли масата?
21: Да.
20: А столовете?
21: Да.
20: Чадъра?
21: Да.
20: Люлката?
21: Да.
20: Откъде?
21: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
20: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
19: Поръчай сега на torbabg.com.
22: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
23: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
22: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
23: За здраве!
24: 366366.
25: Септември! Септември!
26: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
27: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
28: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
29: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
30: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

Дорогите новини. Централната избирателна комисия приключи обществената поръчка за техническото и логистично обезпечаване на машинното гласуване за президентските избори на 25 октомври. Предстои да бъде сключен договор с единствения участник в процедурата Сиела Норма. Поръчката включва цялостна диагностика, профилактика и при необходимост ремонт на 12 800 машини за гласуване. По данни на ЦИК, стойността на техническата профилактика е около 9 милиона евро, на транспортирането и обезпечаването в изборния ден около 1 милион и 200 хиляди евро, а на ремонтите около 1 милион и 800 хиляди евро. Единственият шанс България да поддържа самолетите МиГ-29 е с помощта на Полша, каза премиера Румен Радев по време на официалното си посещение във Варшава. Той изрази надежда сътрудничеството да продължи и при поддръжката на F-16 и обучението на българските пилоти. Радев подчерта и значението на общата работа в отбранителната индустрия и сигурността на източния фланг на НАТО. По време на разговорите с полския премиер Доналд Туск са обсъдени още енергетиката, инфраструктурата, ядрената енергетика и възможностите за европейско финансиране на българската част от Вия Карпатия. Радев посочи още, че стокообмена между България и Полша надхвърля 3 милиарда евро, а полските инвестиции у нас са над 650 милиона евро. В същото време Доналд Туск подчерта необходимостта от последователна подкрепа за Украйна. Полският премиер каза, че Русия продължава да създава рискове за сигурността в региона и че не вижда воля от страна на Владимир Путин за прекратяване на войната. Полският премиер заяви също, че си дава сметка за различията между Полша и България, но изтъкна единното мнение, че войната между Русия и Украйна трябва да приключи. Италианският външен министър Антонио Таяни заяви пред Общото събрание на ОНЕ, че организацията трябва да си върне способността да взема решение и да действа решително. Предава италианската агенция АНСА, цитирана от БТА. По думите му ОНЕ,

0: Твърде често изглежда безсилна организация, а съвета за сигурност прилича на елитарен клуб. Като възможен път напред, Таяни посочи реформа на съвета за сигурност и подчерта, че Италия избира силата на закона пред закона на насилния и ще продължи да настоява и за всеобщ мораториум върху смъртното наказание. Движението между 22 и 23 километър по пътя Симитли-Разлог трябва да се осъществява с повишено внимание заради разпилян товар, предупреждават от агенция Пътна инфраструктура. Трафика в участъка се регулира. От агенцията напомня, че днес до 21 часа се подменят камери при километър 366 на пътя в района на Благоевград. Там движението поетапно се ограничава в едната лента, автомобилите преминават двупосочно в свободната. Времето у нас ще остане предимно слънчево с временни увеличения на облачността в някои райони. Максималните температури са между 19 и 24 в София около 20. Пловдив днес температурата е 22 градуса, във Варна 21, а в Бургас 23.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ми избъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа аз шапката на тебе.
1: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на Шидъл.com.
3: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Забел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
6: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
5: Затова те записах в Очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
7: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Луксорклиник.com.
5: А после отиваме на Канарите.

0: Ноги мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
3: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип. Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
4: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
5: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
6: Back to school! Обратно на училище! С Бутик Милано! Бутик Милано! Готови ли сте за новата учебна година? Якета, дънки, спортни екипи и всичко необходимо за ученическия стил само на едно място. Бутик Милано. Онлайн пазаруването започва сега.
7: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
8: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
9: Празнувай нова година с Onyx Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
10: Поръча ли масата?
11: Да.
10: А столовете?
11: Да.
10: Чадъра?
11: Да.
10: Люлката?
11: Да.
10: Откъде?
11: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
10: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
8: Поръчай сега на torbabg.com.
12: Какво ще ядеш след тренировка?
13: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
12: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
13: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
14: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Явена. Вкусен и високо протеинов избор. Явена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
15: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да зарадите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс – инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
16: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
17: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
18: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
17: И на баница с масълце ми бие.
18: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
19: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
20: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
21: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
22: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
21: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
22: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
23: Този път май плочките лепнаха перфектно.
24: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
25: Хитовете са тук. Вероника!
0: Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

Рубрика «Новини». Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред прие на второ четене промени в закона за електронната идентификация. Сред тях е отпадането на таксата за издаване на удостоверение за електронна идентичност, както и на таксата за проверката и от държавния център при предоставяне на услуги от държавни органи и организации с публични функции. Предвижда се и изцяло електронен и безплатен режим за издаване на удостоверение за електронно овластяване, като отпада хартияния носител. Частните центрове за електронна идентификация ще могат да продължат да предоставят услуги срещу заплащане. Столичният общински съвет прие бюджета на София за 2026 и икономическата рамка на обществения градски транспорт. Финансовата рамка е над 1 милиард 540 милиона евро, като над 300 милиона евро са предвидени за капиталови разходи. С акцент върху транспорта, пътната инфраструктура, образованието и градската среда. Кмета Васил Тързиев посочи, че бюджета е прият с закъснение заради по-късното приемане на държавния бюджет и на практика обхваща около 3/4 от годината. Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу 4 полицаи за измама на шофьор при проверка за употреба на наркотични вещества. Според обвинението, през февруари 2024 те са заблудили водача, че тестът му е положителен. Внушили са му, че срещу 800 лева няма да предприемат предвидените по закон действия. Шофьорът е предал сумата. Един от обвиняемите е предаден на съд и за нарушение при съхранението на огнестрелни оръжия и боеприпаси, както и за задържане без разрешение на 161 боеприпаса. Предстои Софийския районен съд да насрочи разпоредително заседание по това дело. Европейски инвестиционен фонд и 6 държави, сред които България, започват обща инициатива за 360 милиона евро за развитие на стратегическата инфраструктура между Балтийско, Адриатическо и Черно море. Средствата ще бъдат насочени към проекти в енергетиката, транспорта, цифровата и социалната свързаност. 6 национални организации ще осигурят общо 180 милиона евро, а Европейския инвестиционен фонд ще удвои сумата. Амбицията е по-късно да бъдат мобилизирани поне 2 милиарда евро чрез инвестиции в отделни инфраструктурни фондове. Инициативата обхваща България, Полша, Румъния, Литва, Хърватия и Словения. Израелският премиер Бенамин Натаняхо при

0: пристигна в Ню Йорк, където ще направи изказване пред общото събрание на ООН. По време на краткия му престой са предвидени срещи с редица световни лидери, но не и с американския президент Доналд Тръмп. Не са планирани срещи с държавния секретар Марко Рубио или лидери на арабски държави. Очаква се Нетаняхо да остане в Ню Йорк по-малко от 8 часа, след което да се върне в Израел. В програмата му са включени срещи с президенти и премиери от Латинска Америка, Европа и Африка. Времето. До края на деня не се очаква съществена промяна във времето у нас. Утре в Западна България ще бъде предимно облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обед валежи ще има в северозападните райони, след обед в Западна България. Максималните температури ще се колебаят от 15 в северозападните райони до 25 в Югоизточна България. Утре в София максималната температура ще е 18 градуса, в Пловдив 22, във Варна и Бургас 21.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за дома.
4: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
5: Банан.
6: Моля?
5: Банан бе. Банан.
6: Откъде на къде?
5: Банан за Бачорски.
6: За кой?
5: За Баничорски.
6: Бингорски. Бонзай Бачорски?
5: Не, не. Банан.
6: Що банан?
5: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
7: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
8: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
9: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Е-строй ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Е-строй ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
1: Поръча ли масата?
2: Да.
1: А столовете?
2: Да.
1: Чадъра?
2: Да.
1: Люлката?
2: Да.
1: Откъде?
2: От Торба.bg. Всичко е от Торба.bg.
1: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
0: Поръчай сега на torbabg.com.
3: 366366.
4: Септември!
5: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
8: Какво ще ядеш след тренировка?
9: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
8: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
9: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
10: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Явена. Вкусен и високо протеинов избор. Явена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
11: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
12: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да зарадите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс «Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили». Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
13: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
14: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
15: Back to school. Обратно на училище. С Бутик Милано. Бутик Милано. Готови ли сте за новата учебна година? Якета, дънки, спортни екипи и всичко необходимо за ученическия стил само на едно място. Бутик Милано. Онлайн пазаруването започва сега!
16: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
17: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
18: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
19: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
20: Радиото ни сплотява, като ни информира и забавлява. Радиото гради лична и близка връзка на рекламодателите с слушателите. Телефон за реклама 02-931-3030.
19: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
21: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване.

0: Вероника, новини. До май 2027 подвижния състав на българските държавни железници трябва да бъде попълнен с общо 60 нови мотриси на Шкода и Алстом. Това съобщи и заместник-министъра на транспорта Цвета Тимева. Една от новите мотриси Шкода измина разстоянието между Пловдив и Септември за 25 минути, като достигна скорост от 160 км в час. С старите мотриси същия маршрут е отнемал около 40 минути при скорост до 80 км в час. Новите композиции разполагат с над 300 седящи места и са оборудвани с системи за безопасност, Wi-Fi и видеонаблюдение. Влаковете са закупени със средства по програма Транспортна свързаност и плана за възстановяване и устойчивост. От Министерството посочват, че подмяната на остарелия подвижен състав върви паралелно с модернизацията на ЖП инфраструктура. Европейски съюз следи с загриженост информациите, че Съединените щати могат да ограничат износа на дизелово гориво. Това обяви говорителя на Европейската комисия по търговските въпроси Олаф Гил. По думите му, прекъсване на доставките може да има отрицателни последици и за Европейския съюз, и за Съединените щати, а контактите на високо ниво с американската администрация продължават. Авторитетното издание Политико съобщи за възможна 90-дневна забрана за износ на дизел заради рязкото поскъпване на горивата. Американският министър на енергетиката Крис Райт отрече да е взето подобно решение и каза, че се обсъждат доброволни мерки. По-рано президента Доналд Тръмп се обяви в подкрепа на ограничения върху износа на американски дизел. В същото време Bloomberg съобщава, че цените на дизелово гориво извън Съединените щати са се повишили рязко заради опасенията, че администрацията може да ограничи износа. Подобна мярка ще засили напрежението на световния пазар, който вече е под натиск заради войната между Иран и Съединените щати, атаките на хусите срещу саудитски рафинерии и ударите с украински дронове по руски предприятия. Европейската комисия обяви, че за сега не вижда недостиг на дизел в Европа, въпреки високите цени. Следващата седмица ще заседава работна група за наблюдение на пазара. Поскъпна и природния газ в Европа, фючерсите се повишиха с до 4,9%. Допълнителен натиск оказват ограничените доставки на втечнен природен газ от Близкия изток и по-ниските доставки от Норвегия. Газохранилищата в Европа са запълнени малко над 70% при сезонна норма от 86%. Никола Цолов ще потегли от пол позишън в петъчния спринт на пистата в Баку. Българският пилот постигна 10-то време в първата квалификационна сесия, а обърнатата стартова решетка му осигури първата позиция. Столична община ще излъчва стартовете на Цолов на голям екран в центъра на София. Състезанието в петък започва в 12 часа и 15 минути, а в събота в 9 часа.
1: Времето.
0: До края на деня не се очаква съществена промяна във времето у нас. Утре в Западна България ще бъде предимно облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обед валежи ще има в северозападните райони, след обед в Западна България. Максималните температури ще се колебаят от 15 в северозападните

0: северните райони до 25 в Югоизточна България. Утре в София максималната температура ще е 18 градуса, в Пловдив 22, във Варна и Бургас 21.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ми избъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа шапката на тебе.
1: Шидъл. Коминни системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на Шидъл.com.
3: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
4: Тони Стораро с юбилеен концерт с специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
5: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.бг.
6: Ти наистина си магиосник, скъпи.
7: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
6: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
7: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
6: Косе дом. Сбъдва мечти.
8: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
9: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен. Училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
10: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
11: Какво изкупуваш, бе, момче?
10: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
12: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
13: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
14: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
15: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
16: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
17: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
18: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
19: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
18: Вкусно!
19: Ей, искам и аз.
18: Трошета, зеления плик, мини филенца. Самиен.
19: В магазина до вас.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Бутиков комплекс 8.
2: 8.
1: Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8.
2: 8.
1: Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
3: Ера, ера, ера. Карма влиза в нова ера. Нова визия, нова премиера.
4: Казва, че кармата винаги се връща.
3: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.

0: годишен технически преглед без губене на време? Вече и в младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
2: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
5: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: Ритъмът на сърцето.
7: Радиото е маркетингов ускорител и може много бързо да увеличи ефективността в медийния микс. Телефон за реклама 02-931-3030.
6: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
7: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

Вероника, новини. Окръжният съд в Кюстендил остави в ареста 23-годишния Васил Михайлов, известен като прокурорския син. Той издирван с европейска заповед за арест, издадена от апелативна прокуратура в Гърция. Гръцките власти го издират за участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и организиран или въоръжен грабеж. По гръцкото законодателство за тези престъпления може да бъде наложен доживотен затвор. В момента Михайлов изтърпява присъда в затвора в Самураново, като до освобождаването му остава 20 дни. Според съда именно това създава реална опасност той да се укрие. Предстои процедурата по предаването му на гръцките власти. Припомням, че Васил Михайлов се укриваше повече от 10 месеца преди да бъде задържан от ГДБОП на 22 май в столичния квартал Свобода. Отделно от това, срещу Васил Михайлов има и други производства в България, включително за насилие и заплахи срещу негова приятелка. Пожар във вилна зона отдих край хисарското село Михилци овладян, но на места все още имат леещи огнища и силно задимяване. Екипи на пожарната и на Държавното горско стопанство остават на място. Според огнеборците има сериозни съмнения за умишлен палеж. В ранните часове на 23 септември са възникнали множество отделни огнища. Огънят е обхванал около 2000 декара и е унищожил 11 постройки, сред тях и 3 масивни вили. Солачището в квартала Спарухово е овладяно и към момента няма движение на земни маси. Това съобщи кмета на Варна Благомир Коцев. По думите му няма непосредствена опасност за живеещите в района, а дейностите по укрепването на пропадналия терен продължават. Въпреки това, частичното бедствено положение ще бъде удължено с 30 дни. Най-рано в понеделник се очакват резултатите от лабораторния анализ на взетите проби от земната маса, които трябва да помогнат за установяване на причините за свличането. От тази вечер ще бъде възстановено уличното осветление в района, а по обходния път ще бъде поставена временна светофарна уредба заради тесните участъци. Столичният общински съвет прие бюджета на София за 2026 с 49 гласа за, 6 против и 3 въздържал се. Общата му стойност е 1 милиард 543 милиона евро. Около 305 милиона евро са предвидени за капиталови разходи, за транспорт, булеварди, училища, детски градини и подобряване на градската среда. Кмет Васил Тарзиев заяви, че бюджетът е рекорден, но средствата остават ограничени спрямо нуждите на София. Трите балтийски държави наложиха собствени ограничителни мерки срещу руските олигарси Алишер Османов и Михаил Фридман, след като евро

0: Съюз отмени санкциите срещу тях, съобщава ДПА. Естония не е сметна за правилно тези двама видни руски бизнесмени да бъдат извадени от санкционния списък на Европейския съюз и не подкрепи решението, това заяви естонски външен министър. По думите му, Русия не показва никаква готовност да прекрати войната срещу Украина. Османов и Фридман продължават да подкрепят руската агресия.
1: Времето.
0: До края на деня не се очаква съществена промяна във времето у нас. Утре в Западна България ще бъде предимно облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обед валежи ще има в северозападните райони, след обед в Западна България. Максималните температури ще се колебаят от 15 в северозападните райони до 25 в Югоизточна България. Утре в София максималната температура ще е 18 градуса, в Пловдив 22, във Варна и Бургас 21.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване, само по Вероника. Стой наблизо.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за дома.
4: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
5: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
6: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
7: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
8: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
9: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Таня Боева. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43.
10: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
11: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
12: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
11: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
13: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
14: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
15: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен. Училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
16: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
17: Мазо Купи ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884 949495. Мазо.
18: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
19: Пак е мокро, нали?
20: Да.
19: Постоянно ли така се увлажнява?
20: Особено, когато навън вали.
19: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
20: И ще забравя за този проблем с влагата.
19: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
20: О, чудесно. Става дори за басейни.
19: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
21: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
22: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
23: Тони Стораро в юбилеен концерт с специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
24: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
25: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
24: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
26: Хитовете са тук. Започват 40 минути хит.

0: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип. Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
1: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
2: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
3: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
4: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
6: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да зарадите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
7: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
8: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с B-Cleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. B-Cleany. Чисти сам професионално.
9: Празнувай нова година! Сонекс Тур, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година! Сонекс Тур, onextour.bg.
10: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
11: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
12: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.бг.
12: Довери ни се.
14: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
15: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
16: Ера, ера, ера, Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
17: Казва, че кармата винаги се връща.
16: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера, виж новата карма на karmaoriginal.com.
18: Вълшебни,
19: вълшебни,
18: вълшебни метли.
20: Професионално почистване. Вълшебните метли.
21: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра.
22: Пласико БГ.
21: IT продукти за ученика и геймера.
23: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
0: Мазо Клуб и ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Мазо Клуб и ресторант, Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
19: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
22: Красива баня.
19: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
24: Хайде, за здраве!
25: За здраве!
26: Excuse me, това Голямо Враново?
27: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
26: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
28: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
29: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
30: Домът не е просто място. То е магия.
31: Магия.
30: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
32: Копривщица, историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.

0: всички избират Рувен Транс да им докарва колите.
1: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
0: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
1: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
2: Маринови, Маринови, Маринови. Е, Маринови, Маринови, тониране на автобои. Абе, Маринови бе, авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития, автобоимаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Back to school. Обратно на училище. С Бутик Милано. Бутик Милано. Готови ли сте за новата учебна година? Якета, дънки, спортни екипи и всичко необходимо за ученическия стил само на едно място. Бутик Милано. Онлайн пазаруването започва сега.
5: Каква е та ограда? Не пада?
6: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
5: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
6: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
5: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
7: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
8: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
7: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
8: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
7: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
9: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
10: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
11: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
10: Кой съм аз? Защо съм тук?
11: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
10: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu. Орфе.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
2: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
3: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон, същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Штораро. 26 септември, събота, Таня Боева. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43.
4: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
5: Ера, ера, ера, Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
6: Казва, че кармата винаги се връща.
5: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера, виж новата карма на karmaoriginal.com.
7: Подготви детето за училище и спести пари с Classico.bg. Classico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Classico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
8: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
9: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
8: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
9: За здраве!
10: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
11: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
12: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно.
14: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
15: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.